grad Black Moon mat Confusion kënnt vun ihrem Album Total Eclipse vun 2003. Bei dem mat Dizzy Wascal, Just a Wascal vun segem echten Album Boy in the